Tir sing paling indah ralio mung duweni awakmu. Mergo bumi, langit, segoro wis dadi siji ning paras lan netramu.

0: Allah. Wong kuwi cicit-cicit. Kon nembang ora bisa terus menarik perhatian.
1: Cicit-cicit. Petang.
2: Yo.
3: Neng.
1: Mandung petang.
0: Medane. Marno Romelu iki Marno.
1: Saya ana sandinge kok.